0: Hawala Werzişekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe domnyayî.
1: پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق یمش لیادی لدایکبونی دا بلین نوی کینوا کپا بندی روشتو آکار برزو پسندکان بین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tûjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancuman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین